かしらでウォヒティカでホヤテラケタンカでトンカシラでハキセタでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヒティカでホヤテラケタンカでトンカシラでハキセタでホヤテワカタンカでホンカシラでウォヒティカでホヤテラケ